0: Mahatradis rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia Desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Mahatradis 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tokau Miri, Sarawak penilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahatradis 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau juga menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan, Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, lima kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzoraptera. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kisti siasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
3: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzoraptera.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Ke perkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran di Teluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepa News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta, menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain terbangsa Argentina itu kini hampir mencapai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maha Trade Days rekod 1.49 bilion ringgit pelaporan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesembuhan penyakit.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syahrul Aikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Syahrul Aikal.
1: Ya, waalaikumsalam DJ.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada hari Rabu tu.
1: Baik, terima kasih DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan berjerebu di kawasan Bintulu. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Pada malam ini pula diramalkan berjerebu di kawasan Bintulu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar semasa cuaca berjerebu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Terdapat amaran ketapakan rendah di kawasan perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika. Ketapakan rendah dijangka berlaku di kawasan perairan Sarawak Barat dan Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026. Sekian sahaja laporan ramalan cuaca pada hari ini.
0: Okey, terima kasih Syahrul Haikal. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ. Selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

The 6th International Cyber Resilience Conference SRC 2026 akan diadakan dari 1 September hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor, dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, iaitu pada hari Rabu pada pukul 3 petang. Dan maklumat lanjut layari sm.my/src2026. Ya, kembali lagi kita di dalam rentak 97.5 Bintul FM, dan berita baik untuk kita orang yang menggunakan kenderaan bermula daripada 1 September yang di mana yang semalam kelayakan budi madani kita orang akan dikembalikan kepada 300 liter untuk budi 95, manakala untuk budi diesel dinaikkan kepada 400 liter. So, dengan adanya kenaikan liter seperti ini, banyak memantu lebih banyak rakyat dan peniaga kecil. Ini antara usaha kerajaan untuk terus meringankan beban dan memperkasakan kehidupan rakyat untuk anda. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

petang ini. Dah, itulah sedikit perkongsian untuk anda dan juga di mana Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kaunter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Khamis, iaitu pada 10 September 2026, bertempat bermula pada 11 pagi hinggalah 2 petang. Dan pelbagai perkhidmatan yang akan disediakan termasuklah perkhidmatan nasihat mengenai kebankrapan, semakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke Pejabat Insolvensi Cawangan Miri. Dan orang ramai dijemput hadir. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Terdapat sedikit perkongsian untuk anda di dalam Santai Sport Bintulu FM.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda kerana masih setia bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bidro FM. Dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke jam ketiga ini. Dan bagi anda yang dalam perjalanan mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan untuk di jam yang ketiga, seperti biasa, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang pendengar setia Bintulu FM. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang, insyaAllah saya akan bacakan di jam yang ketiga ini. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB daripada Tatau, minta lagu New Boys Sejarah Mungkin Berulang. Salam buat Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Jadam, James B, Murad, dengan ucapan selamat bercuti. Dan buat Mumung, selamat menyambut hari lahir. Dan juga daripada Roslina, hai DJ Shah, hai juga, selamat pagi dan selamat bersiaran. Salam buat Aida Manja Haji Putih, Sharifah Hanifah, Syekh Akil, Noliana, Adira Borhan, Jaiton S, Mas Nahloso, Puan Mastika, Ahmad Suhaili, Doni Lim, Rabaya Aing, Jalina Julahi, dan buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM katanya. Dan juga daripada Sapiapudin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Sapiapudin, selamat bertugas. Salam buat semua sahabat pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat. Request lagu Ingatan Manis buat di bulan September daripada Sharifah Aini, buat hiburan kita semua. Dan juga daripada Bia-Bia, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat bertugas, moga ceria selalu, selamat mengopi, ngeteh buat rakan-rakan Facebook serta pendengar Bintulu FM. Take care katanya, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi, Sejarah Mungkin Berulang, dan juga daripada Sapiapudin, Seiring Sejalan, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Sharifah Aini dengan lagunya sering sejalan permintaan lagi pada Safia Pudin dan juga sejarah mungkin berulang permintaan daripada Andrew EB telah membawakan kita 11.20.

Dan ceria selalu. Dan juga daripada Ramli Lee, salam DJ Syah, dan selamat pagi dan selamat bertugas. Moga sehat ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan pastinya yang terbaik. Dan cuaca di Sibu berjerebu masa tu, sama juga di Bintulu masih berjerebu juga. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga Agnes Indah Rubin, selamat bersiaran Nusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu masih berjerebu. DJ minta putarkan lagu Amy Search dengan lagunya Isabella buat hiburan sendiri dan semua pendengar, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan, dan buat semua katanya minum air putih banyak-banyak ya. Dan juga daripada Syasha Amanda, masih berjerebu tebal kami di Sibu pagi tu DJ. Sama juga dengan kami orang di Bintulu tu. Dan juga daripada Grimis Senja, selamat pagi DJ Syah, Mami Games dari Tatau tu. Cuaca cerah pagi di Tatau, DJ minta DJ putarkan lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang, buat hiburan, buat hiburan kepada peminat setia RTM Bintulu. Jaga kesihatan kita orang semua. Dan juga daripada Nora Nganora, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam Nora Nganora, selamat bertugas, semoga sihat selalu hendaknya, dengan ucapan selamat pagi buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Rumah Panjai Sungai Riang, selamat berkonti DJ Syah, terima kasih Rumah Panjai Sungai Riang. Dan juga daripada Flora Ladom, selamat pagi serta selamat bertugas buat DJ. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Syah dan selamat bertugas. Dan juga buat pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, selamat pagi DJ dan peminat setia Bintulu FM, dengan ucapan moga sehat dan murah rezeki, mohon diputarkan lagu artis Cinta Ocek Ocek. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Abdul Latif Poli dengan lagunya Cinta Ocek Ocek. Dan juga daripada Grimis Senja, Ditelan Pahit Dibuang Saya, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan fokusi anda, semestinya di dalam Bintulu FM.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang menghubungi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebawah dan Bintulu untuk solat Zohor 12.30 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian

kucing cukup hangat panas berau utama konti tadi. Ya kini gaya hari di benua kita pelawakku sama mai pelawakku na angka lagi biasa sekedar hari bala peningat kita merek info berkawa ngau gaya hari di benua tidak ya. Pelawaman dekat menang kita kena mungkal awak lentak ngalih hari ini.

Sri Kuala Lumpur. Berita lemai 2019 tahun 2026 hari 3 kebaru di pendiang kakitaknya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervakan Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizers Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa? Kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer. Dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026. Menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.

berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran, termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam, termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti personal, 26,700 periuk api anti kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan cirit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Busley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Busley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, bergu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Ji Sha, En She Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anda ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2 Radio.